Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wongwa jume enede. Ah mama bro standede de de. Bro ka